wa yin da jere kiri ti won kan yi. West Radio 89.3 FM kan ga agbemagbe.